Liebe Freunde, dann aussi passia di un buon uomo, un buon uomo. Abbiamo vinto tutti, la nemica musica. Idee, aussi zelle barretto, hobbettino, ho titolo LDR. Special basiram cordon, alla la relazione domino LDR. Se non avete botto un caldera, che fu un bot ba malo. Comprende malo, ha domino malo ba. La bella fight about the relation mas ke distance mak haketa kita about the relation ma kita about cira la bella no imparato fight about the relation tamba distance ya susah tebes parita to suru malu ay losa nebe tur fal mai ta ita letan fal mensaje baluta nebe kalan dia kena fatin bau vinci rohotu. I baluan kotor atau request rumah musik rumah kardia lah tema kita kasih apa. Dia ngajuda dia ngajuda dia na mau mari sa sudah kasih la musik mai lai musik ida ho tituli dan sane. Okay, nebe dia la musik ne titul mai hafo inda ita cek istur kar ke ita gas. Ka usi noza dia bono mau bono mo sana bing noza dia kelai. Namas balu musakar katu gabung be room radio liberare karik saat mai. Oh, abin ikon tu mana abin ikon? Ya lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, l